she na ptisha da idi en kara ya ishiri fin zura shafiya ida kwazna na imam ahmad ten sai ya da san masai almaniyud najisada najasa gayya ya da yin fule zura hanafiya malikiya kawai fal shafiya ya kawai fal ahmad bin hanbaliya najasa da dai kula mani najasa idin maza fadiyawa da san man najasa da gulzana maza falma lenum son zulan mani najasa gide gulti ma da ba sai maza fadiyawa da san mason mani din najasa da fantina sai dai maza abdo ne a maza fa walzina shi ma maza abdin ci da tin gamma walzina maza babu hanifa ya mazhab da imam malikiya ada sai nan zan maniyo gam kamza kwalzana sai mana duno nan zan shafiya gullimi kawai gane bai nan zan kawai don maniyi shigi dunawo ahmad bin hanbal lenimiya kawai don najasa gariya da bai ko man kawai don najasa shigi dunawo yayi nan zan mana shiwa da bai arishi ma sai dai ya ajaba da san ma kusan hadis faldaman bi hujja hujjatan wallahu alam wal ilmu inda allah hadis ya shay أنها قالت يا عائشة الجن كنت أغسل المنية منية ويتلين من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على يكين جامي كازمولان جيشما دا وما تلين أدي عائشة يقولز أما أجب بدفع يخرج إلى الصلاة كومان عليه الصلاة يسالة سمو كازمو دا سولية wa inna buka alma'i lafi thawbihi kai doni nan jitul ngana imade au na made da tul ngana imade ti kai yadin bai ade gozu sulina nan wajhu dalala da so hadis den shi ji kuma musamman no am hanafiya yala qad ghasalat almaniya min sawbi rasulillah wal ghusl hada sha'nun najasati ya aisha tulngana gulzana da tulta da lama najasa idiya wana awudin najasa giya mana tulta idi cijilla cijin ba awudi ya aisha mai cinzin tulngin gulzana da da adi yanyo fule zuwira woman malikiya ya gulzana shikran zulma sababu najasa tilmani annahu damun mustahil ila nadnin wa fasadin وبأنه يخرج من مخرج البول شكلان ما ينغم بوي لان سولين ادو كنتي لمنز كومان كن اندي منز شي ماني دنادو ني سولين دلوام تشلوي لان سولين نان كادو شكلان ما نجاسا دا مالكياي تندا انغايا يخرج من مخرج البول موجب للنجاس لنجس هي فأولهق المني بالبول طهارة ونجاسة هذه سكنا ذا سولين فلدا هوم ذا يدي إما تايتو إما نجاسة داي هوم فلدما دي عربتين نادوني چلوي سليل المني إسو سلونا دن شكلان ذي هوم دوني شا چلوي دا دك فلدما دا عدوني مالكي عوية نادن قلزانا أما حنفية دن aha mana falwalta mana zana be sai da ni najis gulzana hanafiya kalan zai da ni najis gulzana da kawai fal hanabila ya am najis gulzana da sai ya da famaso walta kulta yakfi fi tadhhirihi faquhu in kana yabisan familan kukusta hanafiya najasa sa duno sanna da yai kal ahmad bin hanbal la yawan dinan zan to wandana mazhab din mazhab amna jasa gulzara ya hanbali ya ide num na jasa mani ya da wallo na ma fami ya kum kukus num cinnin ba dimya sabsuna ba ta yanzuna da sai cha ide waltu amma shart de in kana yabisan hazna ma wallo na ma amma imam malik da hazna in kalkayen kal yajibu ghusluhu ala kulli halin sawa'un kana ratban aw yabisa gayyano imam malik ya maza zalan shi mani ya da ti kammalan kare mu kazumum lalle hazna in kal